Sizim şirkenin Bergis Birge Bergis Bergis Gülük Tamaşa Kuvanışım az kağın Jirbirken